na sa ni pe we o ma na be di partner as a communication officer na se ba se se pa constituency ho ye hia obi se o me kasa e ma constituency no na se bi constituency no e fa no tuma pa fra e di asem wo kokan e ti e ba se just ko bia ba se no papa papa wo tu ni nansi from we e ko so anya so otu mu no se anhwe ye a ala anhwe ye a ye hunu ni ye